drugi strani zida je samo zid. Dafta, nafta, SMG, trapezoid, 3.5, 1.2, milk.